ti Boga i sve svece po spisku budolo jedna, bravo. Svaka čast. Ko to tako zna srpsko-hrvatski? Svaka čast, rock and roll. A, moj prijatelj, da, rock and roll. Ej, vi ham så vengal trabik. Ja, endlich nu. Für mehr. Schreit's einmal Zugabe, Zugabe. Alles klar. Danke sehr. Manche können es kennen.